ਗੌਰ ਮੱਕਲ ਵੱਲੇ ਕਿਨੇ ਚੱਕ ਡਿੱਠੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਰਸ ਵੀ ਦਸ ਚੇ ਸਭ ਸੁ ਵਜਾਉਣਿਆ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਰੀ ਗੁੱਚਾ ਨੀਚ ਲਾਉਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਸਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਰਹੋ ਤੀਰ ਸੱਚੇ ਕਿਨ ਮੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨ ਮਿਲੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤੁਸ ਲਾਏ ਨਾ ਰਜੇ ਕਬੋ ਸੱਚੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲਾਵਣਿਆ ਏਕੋ ਵਿਕਾ ਬਣ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਦੀ ਅਮਰ ਪੀਆ ਗੁਰ ਪੇ ਸਭ ਤੇ ਕੰਨ ਮਾਰੀ ਸੋਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾ ਬਣਿਆ ਰਘਵੰਤਾਰਥ ਪਲਟਤੇ ਆ ਗਏ ਮਨ ਮੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲਾਗੇ ਜੋ ਵੀ ਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨ ਪਵਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਉ ਸਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਅੰਦਨ ਸਵਾਰੇ ਪੈ ਅੰਦਰ ਪੈ ਮਾਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਪਰਮ ਚੁਕਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਭ ਪਰਮਤ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਣ ਨਿਰਮਣ ਬਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਦਾ ਜਗਾ ਬਣਿਆ ਸਿਮ ਸਾਧ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਣਾ ਤਤ ਨਿਆਏ ਮੈਂ ਸਗੁਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਮਾਵਣੇ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੋ ਆਖੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਜਾਏ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰਾਏ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣੇ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹਰ ਰੰਗ ਚੜਾਏ ਮੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਸੁਣਾਓ ਰੰਗ ਚੁਰੂਲੀ ਪਾਏ ਪਾਏ ਰੰਗ ਚੜਾਵਣੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਰੀ ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਵਣਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਤੀ ਵਾਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਬਿਕ ਪਉ ਜੋ ਸਭ ਤਰਾਇਆ ਰਹਾਓ ਤਰਾਵਣਿਆ ਮਾਨ ਮੋਹਤ ਕਰੇ ਚੋਰਾਏ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਆ ਤਿਆ ਜਾਸੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤਾਵਣਿਆ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸੂਝੇ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਨੀ ਬੂਝੇ ਮਰਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੀ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਦੁਹੀ ਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਈਏ ਮੁਕਤ ਵਾਰ ਅੰਦਨ ਬਾਣੀ ਸਭ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੱਚ ਰਤੇ ਰੰਗ ਰਗਾਵਣਿਆ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਮੰਤਨ ਸਵਾਏ ਸਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ ਸਜੇ ਸਜ ਮਲਾਵਣਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿ ਸੁਖੋ ਸਮਾਇ ਹੋ ਵਿਲੈ ਸਦਾਉ ਤਿੰਨ ਵਿਟੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਧੀ ਜੈ ਗੁਰ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੈ ਵੈ ਸੁਤਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਪੇ ਕਰ ਸਤ ਸਤ ਮਨਾਵਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਗੁਰਬ ਸਦੀਓ ਮੈਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਮਨ ਅੰਤਰ ਦਸ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਲਾਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਾਰ ਜੀ ਚੰਦ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਈ ਹਾਜ ਜੋ ਸਭ ਲਿਰਖੋ ਅਮਰਤੋ ਜਨਮ ਪੀਤਾਓ ਤਿਖੋ ਲਾਵਣਿਓ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਹਾ ਸੰਗਤ ਵਾਪੇ ਮੇਲੇ ਗੁਰਸਾਹ ਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਾਹੋ ਸਗੋ ਸੇਵ ਸਭ ਸੁਭਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਆ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਮੇ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਦਸ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਿਸਾ ਰਹਿ ਬਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਪਾ ਗੁਰ ਪਾਵਣੇ ਮਨ ਮਾਰ ਸਿੱਖੋਏ ਗੁਰ ਮੰਗੇ ਮੋਰਚਨ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਖੇ ਅੰਧ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦ ਜਾਏ ਗੁਰਸਾਹ ਦੀ ਸੱਚ ਸੁਮਾਵਣਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰਪਾ ਕਰ ਆਪ ਦੇ ਤਦ ਕਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਸਜੇ ਸਹਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਸਦੀਏ ਕੁਸੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੂਜਾ ਪਾਰ ਮੰਗੋ ਸਭ ਜਲਾਵੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵੰਜ ਕਰੇ ਵਪਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖਨੀ ਕਾ ਕੀਰਤ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਨਗਰਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਮਨ ਸਭ ਸਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਆ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਮਾਜ ਮੈਲ ਲਾ ਤੀਜਾ ਹਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਚ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸੱਚ ਲਿਵਲਾਏ ਸੱਚ ਮੁਣ ਜੇ ਸੱਚ ਸੰਗਰੇ ਸੱਚ ਵਾਰ ਕਰਾਵਣੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਆਂਦਨ ਗਾਵਣੇ ਆਓ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹੋ ਵੇਲਾ ਭਾਵ ਸਭ ਸੁਭਾਇਆ ਜਿਤ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚ ਭਾਵਣਿਆ ਪਾਓ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁ ਤੁੱਟੇ ਪਾਏ ਆ ਰਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਰ ਰਸ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸਤ ਸੰਦੋਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਵਣਿਆ ਸਭ ਸਿਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਗਵਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਵਾਰਾ ਮਰਮਣ ਜੰਮੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਵਾਵੈ ਜਮਨਾ ਝੂਟਾ ਖਾਵਣਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੁਖਾਣੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੜਿਆ ਸੁਤਾਂ ਸਦਾ ਜੁਆਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿਆਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਆਂਦ ਨਸਲਾਈ ਸਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਬਜਾ ਬਣਿਆ ਮਨ ਖੁੱਟੀ ਖੋ ਰਾਜ ਖੁੱਟਾ ਬਸਰ ਕੁੜਮਾ ਜੁਗ ਲਗੇ ਪਾਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਕ ਪਾਵਣਿਆ ਸਸੈ ਮਾਥ ਪਾਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਸਬਦ ਉਦਾਹਰਣਾ ਨਿਮਲੇ ਬੜਾਈ ਦੁੱਖ ਸਤਸਮ ਕਰ ਜਾਣਨੇ ਮਾਂਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਤੇਰਿਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰਿਆ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਫਰ ਬੁਲਾਣੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀ ਹੋ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇ ਤੀਜ ਤਲਾਵਣਿਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁ ਸਾਵਣਿਆ ਰਾਹੋ ਸਗੋ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ
यही मनसा कर लगे तिया बल पाए सदु सबना बथू का पूरे भाग मिला बनया। ए मन मैला एक ना त्या अंतर मैल लगी बहु दूजे पाए धरती संदर पावे अंकारी होर बधेरे होमे मैल ला बनया। सागो से मन लाए जीत मार से उचित लाए हर निर्मल सच मैं ललाय गे सज लगे मैल गुवावण्या। वाजगुरु ऐंद गुबारा ऐन गंदा अंधारा बेटा गिड़े बेटा कुमार फिर बेटा मैं बचा बनया। मुक्ति सेवा मुक्त हो होमे ममता सब देखो है अंधना जो सचा से भी पूरे पा गुरु पावण्या। पे भक्से में मिलाए पूरे गुरु नाम नित पाए सचे नाम सदा मन सचा सब सेवे दुख गावण। सदा हजूर दूर ना जानो गुर सब जी अंतर बछाणो नानक ना मिले बढ़ियाई पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा इत अगे सचे मान सचे सचे साउ दुराचे सचा से सच कमावे सचो सच कमावण्या। हो वारी जियो वारी सचा ना मन वसावण्या सचे ससमा सचे के गुण गावण्या। राहो पंडित बड़े साधना पावे दूजे पर माया मन पर माया मैं मुह सब सुध गवाई करो न पछतावण्या। सगन मिले तत् पायर का नाम मन साहे सद मरे मन मारे अपना मुखी गे दर पावण्या। किलब काटे क्रू न मारे गुर का सब रखे उड़ दहारे साच से सदा बेरगी हमें मां मिलावण्या। अंतर रत्न मिले मिलाया त्रिवण सा त्रिवण माया पड़वड़ता पंडित मुनि थके चौथे पद की सौर न पावण्या। आपे रंगे रंग चढ़ाए से जनाते गुर सब नंगाए रंग चढ़िया तो पर रस रस गुण गावण्या। गुरमुख सिद्ध रिद से सच संयम सोई गुरम ज्ञान नाम तो गुरम कार सच कमावे सच समावण्या। गुरम तापे ताप उताए गुरम जा पा सवापे नान गुरम नाते आए नामे नाम समावण्या। माज मैला तीजा उत वालो शब्द होए शब्द फिर उत हुए गुरम अरते साबु बापे सचा गुरम पाए समावण्या। हो वारी जो वारी गुर पूरा मन वसावण्या गुरते सा भगत राती गुण कह गुणी समावण्या। रहो गुरम ताटी गुरम पाणी गुरु पावण वसुंदर खेले बडाणी सो निगरा जो मर मर जमे नुगरे अवन जावण्या। तिन करते खेल रचाया काया सिरे विच सब कुछ पाया साध भेद कोई महल न पाए मैल महल बुलाणा सचा सौ सचे भंडार सच मुने गुरु हित पारे सच व्याज सच कमावे सचो सच कमावण्या। राशि को बात क्यों पाए बन भूला लोक सवाए बिन राशि तो खली चले खाली जाए दुख पावण्या। एक सच मुन जय गुर सब दे प्यारे अवतरे सगले कुल तारे ऐसे प्रवान हुए मिल प्रीतम सुख पावण्या। अंतर बात मूड़ा बार पाले मन कोंदा फिर बताले जिते बात हुए ते है कोई ना पावे मन पर बुलावण्या। बेदे सब जलाए मैली मैल सुख सह सुख पाए नानक ना मिल बड़ियाई आपे सुन सुन त्यावण्या। मौज महला तीजा सतगुरु सची से सुनाई अर्च तुआ तो सुगाई आहार अगम गोच नाच सतगुर के पाए पावण्या। हो वारी उवारी आव नवारण्या अगवाई तार पाए हर सो सह समावने रहो प्रया कर्म गवाया सग से सुधा सुख पाया बिन पागा गुर पाए नाही सद मेर मिलावने। गौर मगल तुर संसार गुर के तगे नाम दारे गुरु जो करे तिस के नौ आपे खल दुख पावने। मन गुण दे सुधना काई आत्मघाती जगत साई निंदा कर कर भाव पार उठावे बिन मजूरी पार बचावणी होए जग बाड़ी मेरा प्रमाली सस मले को नाई खाली जही बस ना पाए ते बस वासु वाज नावण्या। मन मुख रोगी है संसारा सुखदात विसरे अगमो पारा दुखे नित फिरे बिला दे बिन गुर सांत न पावण्या। जिनकी ते सोई बिद जाने अब करे हुक्म जाने जे अंदर पाए ते अब ते आप बाहर पावण्या। तिस बात जो सचे होर न कोई जिस लाए लय सो निर्मलोई नानक नाम से कड़ंतर जी देवे सो पावण्या। मांझ मैला तीजा अमृत वाणी मन बसाए हम मेरा सब दुख गवाए अमृत वाणी सदा सलाए अमृत अमृत पावण हो वारी ओ वारी अमृत वाणी मन बसाने अमृत वाणी मन बसाए अमृत नाम त्यावने रहो अमृत बोले सदा मुख वैणी अमृत विखे पुरखे सदा नैणी अमृत कथा रहे सदा दिन राति अवराग सुनावने। अमृत रंग रत लिवलाए अमृत गुर प्रसादी पाए अमृत रसना बोले दिन रावती मंत नमत प्यावण्या। जो करे तो चित न होई तसा हुक्म न मेट न सके कोई हुक्म वरत अमृत बाणी हुक्मे अमृत प्यावण्या। अजम करते हर खेरे मन भूला जांदा फेरे
अमृतवाणी सोच तुलाए अमृत शब्द बजा बणिया खोटे खरे तो आप पाए तो आपे पर किलो सुबाए खरे पर जाने पाए खोटे पर बुला बने क्यों कहे कह को सलाई गोबर साहब सब सुनलाई तेरे पाने बिच अमृत बस है तू पाने अमृत पिया बने अमृत साहब अमृत है बाणी सतगुर सिवेर दिसमाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत साहब भुख लै जा बणिया माज महला तीजा अमृत वाहे सच वाहे गुरम वेला कोई जन पाए अमृत पी सदा तृपता से कर कृपा तिसना जो जावने हो वारी यो बारी गौरम अमर प्या बनया रसना रस चाक सदा रहे दया रंग राती सज हर गुण गावने राहो गौर प्रसाद सहज को पाए दुध अमर एक सो लुलाए नद करे तार गुण गावे नदरी ससमावने सपना ऊपर नदर प्रभ तेरी किसे थोड़ी किसे है गनेरी तु दार कुछ न हो गुरु सुजी पावने गौरम दत्त है बेचारा अमृत भरे तेरे भंडारा बिन सतगुर सेवे कोई ना पावे गुर कृपा दे पावने सब सुजन सोहे अमृत नाम तर मन मोहे अमृत वाणी मंत्र वाणी रता अमृत सह सुनावने मन पूला दूजे पाए खुआए नाम लिमरे विखाए अंध सदा बेटा माई वा साहब सेवा जन्म गुमावने अमृत विवे जिसनु आपे आए गुरु साहब सहज लिवलाए पूरिया सब आपे गुरमुख नजरी आवने आपे आने सोई जिनस जितनी फुन गोई इन्नी बोली नानक नाम समा सदा तू सजे साच समावने अम्मा महला तीजा सी सच लगे जो तुद पाए सदा सच सी वै सहज सुभाए सचे सब सदा सलाई सचे मेल मिलावने हो बारी यो बारी सच लाने सच ध्यान से सच राते सचे सच समावने राहो जय देखा सच सबनी थाए गुर प्रसादी मान न बसाए तन सचा रसना सच राती सासन आखब खानिया मनसा मा सस माणी इन मा डिटी सवा बन जानी सत गुर सेव सदा मन नह चल निज कर वस पावणिया गुर के सवर दे दखाया माया मोह जा सब जलाया सचो सचा वे सलाए गुर सब दी सच पावणिया जो सच रह तेन सची लिब लागी हर नाम समारे सेवड वागी सचे साधु मलाए सत्संग सह गुण गावणिया लेखा पढ़िया लेखे विच हो वै ओ अगम गोचर सब सुध हो वै आंदन सच सब सलाई होर कोई न कीमत पावने पढ़ वर्ता के सांत नाई तिसना जल सुध ना काई बिख व्या जे बिख मो प्या से कूड़ बोल बिख खावने गोबर साधी एको जाना दूजे मा सच सस मन नानक एको नाम वरते मन अंतर गोबर साधी पावने माज महला तीजा बनू वरते सब तेरे मरव जम फेर पवे कनेरे तू एक न चुला कम पार गुर जावने हो वारी जो वारी राम नाम मन वसावने तिस रूप न रेख वरना कोई गुरमती आप बजावने राहो सब एका जोत जाने जे कोई साधु पर ढोई गो पाटे सब थाई ज्योति ज्योत मिलावने तिसना अगन जले संसारा मोर अभिमान बहुत अंकार मर मर जन्मे बत गवाए अपने विरथा जन गुमावने गुर का शब्द को वेला बूझिया मरे तत् बन सूझे फिर वो मरे न मना हो सजे ससमावने माया मोह फिर चेतना लाए गुर प्रसाद सद रहे समाए सस लाए सब कटंतर सचो सस आवने सस लाई सदा हजूरे गुर के सावरे प्रभु रे प्रसाद नजरी आवे सचे सुभावने सच मंदर समाए सस न चलो आवे ना जाए सचे लगे से मन निर्मल गुरमी सस मावने सस लय अब न कोई जिस सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावने माज महला तीजा निर्मल सबदो निर्मल है बाणी निर्मल जो समय समाणी निर्मणी अर्थ लाई जप वर निर्मल मैल गवावने हो वारी जो वारी सुखदाता मन वसावने हर निर्मल को सब सलाई सब दो सुन दे मिटावने राहो निर्मल नाम बसिया मनवाए मंत निर्म माया मोग वाय निर्मल गुण गावे ने साचे निर्मल नाद बजावने निर्मल अमृत गुर ते पाया बिचुआ मुआ तुते मोन माया निर्मल ज्ञान ध्यान निर्मल निर्मल बाणी मन वसावने जो निर्मल सिवे निर्मल होवे होमे मैल गुर सब दे धोवे निर्मल भजन तुन वाणी दस चिजु पावने निर्मल निर्मल हो निर्मल वाह हर सब दे निर्मल नाम बसे नाम लगे बटपागी
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਦੇ ਸੋਹੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਧਨ ਮੋਹੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਮਗੋਜ ਸੱਚ ਕਰਾ ਬਣਿਆ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲੇ ਥਾ ਭੈ ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁੱਖ ਭਾਵਣਿਆ ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਕੁ ਸੁਭਾਏ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਆਰ ਚਾਚੇ ਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨੰਤਰ ਗੁਰਮ ਮੈਲ ਚੁਕਾ ਬਣਿਆ ਮਾਜ ਮੈਲਾ ਤੀਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੋਹੇ ਅਗ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉ ਬਣਿਆ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾ ਬਣਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਕਹਿ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰ ਕੇ ਪਹਿ ਉਜਲ ਹੋਮੇ ਮਲ ਜਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਦੇ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾ ਬਣਿਆ ਮਨਵਾ ਨਾਚੇ ਬਦੜਾਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਮਨੇ ਮਨ ਮਲਾਏ ਸੱਚਾ ਤਲ ਪੁਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਾ ਬਣਿਆ ਚੌਕੂ ਕਹੇ ਤਿਨੇ ਵਿਛੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜੋਇਆ ਜੁਮਝਾਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਿਸਨੇ ਨਚਾਏ ਅੰਤਰ ਕਪ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਭਾਵਤ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਮੰਤਰ ਰਤਾ ਸਹਿ ਸੁਮਾਏ ਬਾਣੀ ਬਾਜੇ ਸਭ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਥਾਏ ਪਾਵਣਿਆ ਮੋਹ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਏ ਨਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਮਾਇਆ ਕੰਨ ਪਿੜਮ ਨਾ ਚੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੇ ਸੁਮੁਖਤਾ ਇੰਦਰ ਵਸ ਸਦਾ ਸੰਜਮ ਜੁਗਤਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਭਾਗਤ ਹਰ ਭਾਵਣਿਆ ਗੁਰੂ ਭਾਤ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਗਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਗੁਰ ਚਾਨੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਵ ਸਸ ਲਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦੁੱਖ ਕਵੇ ਹੀ ਨਾਈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਵਾਰੀ ਓ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜਸਮਾ ਦਿਲ ਗਾਵਣਿਆ ਜੁਆ ਸੇਵੈ ਸੇ ਸਦਾ ਸੋਏ ਸੁਵਾ ਸੁਵਣਿਆ ਰਾਹੋ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਾਵਤ ਕਹਾਏ ਸੇ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਤੁਸ ਲਾਏ ਰੰਗ ਰਤੇ ਭਾਵਤ ਕਰਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਜਿਤੇ ਜੀਵ ਅਜ ਤੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰਾ ਜਦ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਚਾਵੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਮਨ ਵਸਾਰ ਸੋ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮੋਹ ਗਵਾਇਆ ਇੱਕ ਦਸਿਓ ਲਿਵਲਾਗੀ ਸਦੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਣਿਆ ਭਾਵਤ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹੇ ਨੌ ਦਿਨ ਨਾ ਵਸਿਆ ਮਨਵਾਏ ਪੂਰੇ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ।